بے غزال ہے بے گدین و غزالم غیدی بی اغلب مرانا یا وخی سبر اگلی گازن لو ماجم نکن چاوے غزال مل بزے بو دل غزال مل سگنے بو ہنش بنا خود شاد من ویسی بکے غزال